éra bezuslovného transatlantičného priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skončiť, povie účetvrt nemecký kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA v projavi na pred voborčí pôdi svojej christian,

Slovensko-demokratičnej únii pred nedelnýma krajinskými voborami v Berlíne Merz povedal, že Európa je svitkom z minno-političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosené medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaní s budúčnosťou Grenlandii, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volal sa, že Irán ponižuje Washington pre stoli perehovoriu. Už dávno sme mali prevziatý väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal nemecké kancelárii, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoje vláde na oboronu. Merz by si dovolil jeho oživlíňu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povedal i vkázal na očakované rosnutie ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobie na koniec roka i uvedomeci, že sa podarilo toto rosnutia do trematy prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckoj ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho ďalších ekonomik.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba boty naivnom, pokiaľ ide o krok, o ktorý bol rosajský prezident Putin mich zrobiti odnosno Severoatlantičnej aliancii. Rosia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo staťu 5 o kolektívnej obrone, i keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorá učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je ešte raz vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajine vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti, vključno nedávnoj neuvodarenoj hybridnoj atak dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín si vedomať, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, jak nepredložené. Mark Rutte povedal, že NATO disponuje všetkom potrebným a možnosťami reakcií na rosejského hybridná ataka, ale nemusieť byť vse publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cyber hybridná ataka podobná ti v Nemecku mohla byť príčinou na aktiváciu stati 5 Severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancii sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikdy nebudeme vysvetľovať o tým, čo točno spúšťať staťu 5. Toto nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o čo by išlo po vývrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihol pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivní, keď ide o to, čo by mi ich zrobili proti NATO, zvrnul Wallstam, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tým šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrony v četver Edom Milbandom i Wesom Strittingom Rutte povie, že Veľká Británia potrebuje dostav jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domácneho produktu do 2035 roku. Veteráte podľa neho treba prednemať štorík a nečekať do poslednej chvíli, kolik môže byť potom to spravda problematičné pidňať naraz takú veľkú sumu.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský učetvrtok večer ohlasil, že ešte chvíľa odbudú sa ďalšie prehovory so Spojenými štátami. Striča podľa neho zameriať sa na taká prognoza na mierne zarivnanie konfliktu, zakončenie konfliktu s Rosiou, jak i na energetiku, potravinovú bezpeku i zbroju, informuje agentúra DPA. Pro Ukrajinu budú prehotovlené nové pakle k pomoci hlavne v oblasti protivzdušnej obrany, pojasnil prezident, nepovedal podrobnosti o tým, kde by toto prehovor mali prechodzať ani toto, kto na nich bude predstavovať Spojené štáty Amerika. Na počiatku septembra americké emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštívili napred Moskvu a následnú Kyjev s cieľom oživiť pozastavený prehovor o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovorí medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor na vyločovaný Kreml Zelenský následno povie, že Ukrajina, hoče trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromadi organizácií z jaderných národov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva celkom celá.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v Radiu Lem FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu Radiu Rusyn FM z Bratislavy.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četver 17. septembra o 5. popoludne môžete íti do našeho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským Muriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívati, deklamovati svoj virš, ale bude i besedovati o histórii Lemkiv. Teatr Aleksandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Bídov o zemľu. Bídov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Mladá Marusia túžiť po ľubve hreca, no intrigy, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete íť v četver 17. septembra. Na veľkej scéni bude môž vidieť tý 8. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v Piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dých v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštát, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Váľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Mladé Rusene zaprošať na 3. ročník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Východoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajte Mladé Rusene. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 8 septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petr Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na uczytelskiej akademii, pedagogicznej fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstry w Bratislavi i doktorat. Učil na školách v Klenovi, Starenej, Rudňanách, v Ukrajinskej pedagogičnej škole v Priašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulti. Nakonec bol direktorom Domu mladých. Zapisoval texty i melódie rusenských národných spievanok, bol autorom koncepcie muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasy osnovných škol i ďalšie. Petr Dzejak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9. septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Uleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlábrciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledelskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žeťa i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, sešťaneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965. roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovatý funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarského okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách na polonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojníkovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stríbrnej Lepan, Čudn, Medži dvoma vestrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil a vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabil na Ruseniu i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židovské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedieť do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešol v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židov. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii Sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtík do Austrii, odtiaľ odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rôznych državách sveta. Po odchode do penzie v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremova v Rusenskej nedelnej škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiť, čtoby nenapísatý v našoj národnej gazete o tom, jak my tu držeme v našom horodí Yonkers i jak dbáme za našich bratev v starom kraju, ktorí v dnešnej čas prolevajú krov i oddajú svoje žetia za svobodu budúčich pokolíny ruského národa a i za svobodu druhých národov. Na nedelu 21. sentembra Komitet Bratstva Sviatoho Joana Kresteteľa číslo 11 Obšestva Ruských Bratstv sklekal speciálny meeting členov, aby im mohli prečeniti sa dačem i pomoči našim bratiam v toj borbi protiv dekoho hitlerizma. Meeting prošol v dobrom poriadku. Člen uchválili jednodušnú dáty i skas $100 a od členov bolo sobrano $70, to razom zrobilo $180. Pretom člen hovorili, že my i nadále povinne soberati žertv na toto cíl i pomáhati herojským borcám, ktoré proslavili na celý svet ruské imia. Si ponevolené národy smotriať na nech, jak na svojich spasiteľej a najbolšie slavianské národy, bo jak by ne to tá ruská armia, to slaviané nemali by nádej vodobety sa skoro iz hermaňského jarma. Nám treba teper vsím vziati sa ščiro do roboty i žertvovati, kto skilko môže. My známe, že prechodeť zema a tam tisiače i tisiače ruského národa ostali sa bez dachu nad holovom. Mnoho ranených ležeť po špetaľach. My by nemohli nazvať sa ruskými, jak by my nepodali ruku pomoč našim ruským bratiam v takej hroznej čas. Pravda súď i také ľudé meža nami, ktoré hovoriať, ja tohde dám, jak tam praveterstvo peremiňat. O tých ľuďach možno skázať, že oni sám neznajú, čo hovoriať. Bo jak by tak vsi čekali na zmenu praveterstva, to už nebolo by Rusy, len Hitler. A i to treba rozumieť, že jak by ono napravdu bolo tak plánno v sovietskej Rusii, jak tu pesali i hovorili, to tot národ teper neborol si, aby tak zavziato s vrahom a pomáhal by jomu protiv svojich pravetelej. Vedno, što tam nebolo tak zle, jak tvrdili nedobroželateli ruského národa. A što sa tečeť religii i duchovenstva, to tam sami ľudia boli sudiami. My známe, što i tu v Amerike sa dialo, jak duchovenstvo postupovalo s národom. Každej hoče byti upravľujúčim i cerkovnú korunu nosety, a jak národ pôjde protiv neho i hoče ho prohnati, to on ide v vraždenský súd protiv národa. No i što bolo robiti s takými pasteriami? Ci netreba na nech zdorovoj čistky? V gazetách čítame, že v Moskvi uriaduje bľusteteľ patriaršho prestola i cerkve tam odkryt. No národ slobodnej, jak hoče, to ide v cerkov, a jak nechoče, to nejde. A ne tak, jak za carských časov, že každej musil robiti to, što baťuška skazal, bo jak nit, to hrozila mu carská nahajka. My tu v Amerike vedeme, že ľudia stavili cerkve, ostatného centa dávali a dneska ich podháňali od tých cerkvej. No, hlavné dielo v tom, že borba není ide ne za religiu a za celý národ. Jak by Hitler vyhral vojnu, to kde my budeme? Kto nás zastupe? Dneska my ruské ľudia môžeme ešte hordeti sa, što jest veľká ruská država. A po vojni, ak Hitler bude rozbitý, vse prejde do svojho poriadku i naša Galičina i vsia Karpatská Rus budú prelúčené do državnej Rusy. No, tu i od nás mnoho záležeť. My máme teper veľkú slučajnosť pokazati svoju sympátiu do tých našich bratiev. Sotky lidm nemali také slučajnosti. Dľa toho netreba propusteti toho času, len treba brati sa vsim do roboty. My môžeme sobrati prekrasnú sumu na pomoč ranenom vojnám ruskoj armii. Nám bude za to sláva. naši bratia v Rusii nezabudú toho, što my pamiatali o nich, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskoj Rusi dla Krasnoho Kresta Sovietskoho Sojuza na medicinskú pomoč dla Krasnoj Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budú najskoršie preslané tam, kde treba. Chceme zamietiť i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom národnom viču, jaké odbylo sa v Jonkers 1. sentiabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhý raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Radia Rusina FM prehotovujú čitav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo o nich môž by si dovatý už skoriše. Rusenskej historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu v stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskej politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou byli Karpatské Rusené buď menované abo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba, državnej uriadnek Jeno Sabov, sen Karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniev bolo zvolených do Nežňoj palate v rokách 1848 až 1910 a nikto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medzi predstaviteľami nebol nikto inší, jak národnej budeteľ karpatských ruseniev Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokách 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejším i odkrytejším v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokách 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svojí podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári Karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akými boli državný funkcionár Orest Sabov, uhorský minister povojnovej ruskej krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej Podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa Podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.